0: Pacho.
1: Itiwi nyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela.
1: Itiwi nyo o radio.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

kamatu konga. Agotum, mirgotum, kiragotum, gogretum, kagoyotum.